0: Јас не варјамам да је у ovom примјеру дешло за несречоне, кај јас сам препричана, препричана сам да се умрили.
1: Прекличство добрих вил. Сумљиво реснична серија о серији реснично сумљивих смрти. У сех апликацијах за подкасте.
2: И об неделјах об 20-их на валу 202.
3: Надаљевања не морамо наповедати, а на приходност се лахко приправимо. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor, udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
2: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.